này là ban này cần nặng ban này po những ngày tôi nhọn ngang càng tân nuôn nên này ta muốn nở xuân là bùa đi midang nhale rambu kami duai udah tembu nhale punggang inai bedau mekang nyok kebabuah nyampau pamana labang kenang tukang lani nang kebang dia lalu padaro inai kuda palo munjuang ja jampang talu sakit inai menyok da kulit nyara atulang.